کوردستان بۆ وڵاتی جوان بۆ دایکی شەهید مەیکە گریان بۆ سەرکردا دوودڵ مەبە و بڕیار بدا ئەوە ئێمەی ڕۆڵەکانتان ئەوە پێشمەرگە قارەمانەکانی وڵات هەموو وا لە سەنگەرن چۆچیان بە دوژمندا داوە و موشتەی سەرکەوتن بەڕێوەیە هەموو یەک دەنگ هاوار دەکەن ئێرەیە کوردستانمان زەی شێران و مێرخاسانمان نەک یەک دوژمن سەدان دوژمن نەک یەک ئەنفال دەیان ئەنفال بونی نکنم شان، بونی نکنم شان.